0: Huk runan chakrampi mostaza mojuta takargan. Chay mojuqa llapan mojumantapas aswan huch'uychallan. Wiñas pantaqmi llapa qurakunamanta aswan hatun sach'aman tukun. Palaq animalkunapas samuspa k'allmankunapi q'isachakun nispa. Jesús paykunaman waq rikch'anachiy simiwantaqmi willarqan. Hanaq pacha qapaq suyuqa qunchumanmi rikch'akun. Huk warmin qunchuta kinsa tupuy hak'upi chapun. Hinan llapantaq puquchin, llapanta puquchin nispa. Tukuy chaykunatan Jesusqa runakunaman rikch'anachiy simipi willarqan. Rikch'anachiy simikunawan punin. Payqa kunanqa yachachiq, paykunaman yachachiq. Chaymi profetaq willakusqan junt'akun, profetakunan nirqan. Rikch'anachiy simikunatan rimasaq. Kay pacha kamasqa kasqanmanta pacha pakasqakunatan sut'inchasaq nispa. Wayqikuna panaykuna kaymi taytanchis Jesuspa rimarisqan simi.
1: Qampaq gloria kachun apu Jesuslay.
0: Wayqikuna panaykuna sinchi misk'i sinchi chanin taytanchis Jesuspa rimarisqan. Ari wayqay panay pikunacha qhawari kamashankichis rikumashankiku, pikunacha chuqunayllu yarikamashankiku kay programanchista taytanchispa sutillanpi añay wayqay panay. Ari nuqapas yacharishani taytanchispa cemento yarispay espiritual ninriwan, espiritual yuyayniwan, espiritual sonqoywantaq nuqapas papanchis pasimenta chaskishani. Qankunapas ojalayaq chaynata chaskishawaqchis k'umuyukuq sonqowan. Kunan p'unchaypi sinchi chanin iñiyninchismanta kay rikch'anachiy simikuna kashan. Ari nisqa yachisqanchisinapas suertachayuqa o chaqrata llank'akunchis chayqa yachanchis tarpuyta riki, no? Mujukunata t'akarinchis. Pero kaypi taytanchis iñiyninchismanta rimashan. Chay rikch'anachiyta qhawarichuwanchis kay huch'uy huch'uy mujuchapi. Mostazaqa riki riqsinchisinapas huch'uychalla mujucha riki. Pero tarpursqa wiñan hatunkaray sach'aman tukun. Anchayta qhawarisha anchaynas Diospi iñiqa hatunman tukun huch'uychamanta. Personayki nuqa imaynan iñiyninchis kashan. Chaypi niwashanchis ari huk runa tarpurqa mostaza mujuchata. Pero wiñaruspanri qurakunamanta aswan hatun mallkiman tukun riki o sach'aman nisunchis. Chaypi samun palaq animalkuna hasta q'isachakunku k'allmankunapi. Unisuma ramankunapi mana allin rimaya chaypis mana castellanotaqchu nitaq qhichwa simipaschu ramankuna niyman riki mana chay mayqin rimaypis esa tarqu taqrusqaya kashan, no? Pero aswan nisuma k'allmankunapi ni cierto. Entonces chaypis q'isachakunku ashkha urpikuna. Chaynan taytanchispa munakuyninpis hatun karay munakuynin sumaq munakuynin llipin wawankunapaq chay sach'a hina. Imaynan chay sach'a urpikunata, no? Chayamuqtin chaypi hasta q'isachata ruwakunku chaypi paqarin astawan urpikunapas riki. Anchaynan taytanchispa munakuyninpis hanaq pacha suyu anchayna. Y hanaq pacha suyuri pin kashan chaypi taytanchis riki. Hinallataq huk señoramanta rimashan. Arenata imawanmi taqarusqa qunchuwan riki. Qunchuri imataq Por ejemplo, acá arriba, mamita con ella chango.